kan shawan su kai sholi sho da gam da bulasi ta aisha duk nau'in abin da ke sa buguwa ga mai sha mu kiyaye su dan mu